0: Canada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney i följe BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökat, bland annat knyttet till spörsmål om Kanadas plats i USA. Kanada och USA är bägge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastinkallt till presskonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieminister. De ska ge ett överblick över situationen, heter det en pressmelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen är på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stemmer i eftermiddag över avgiftskutt i drivstoff för fiskeflåten. Centerpartiet varsler att de vill stötta ett förslag från Høyre och Kristelig Folkeparti om att fjärna CO2-avgiften från nyttår. FRP vill ha avgiften fjärnet från 1 november och kan därmed påverka flertallet. En av fem föräldrar menar ungdom bör få lov till att dricka moderata mängder alkohol utanför hemmet, visar Vinmonopolets hållningsundersökelse. NTB skriver att andelen har ökat från 1 av 7 i 2022. 1 av 10 säger att de har serverat alkohol hemma eller sent alkohol med barnet på fest. Norge möter Israel i sista kamp i EM-kvalificeringen för U21-lag i Stavanger ikväll. Kampen spilles för tomme tribuner efter att den länge blev värderat flyttet till utlandet. Norge är allerede kvalificerat till EM efter 6-1-segern över Bosnia-Herzegovina i förra runde. Och det var en nyhetsöversikt. Jag heter Endre Lundgren.
1: Hur många kompe klarar du att äta? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellan klockan 1 och 5, kan du komma och spise kompe här eller ta med dig hem. Du kan välja emellan salt lammekött eller svin på sida, plus hemmelagad listapulse och god rotmos. Söndagsbuffé hemma ju. Hver söndag ifrån 1 till 5 med ett sabla flott dessertbord. Ska du ha sällskap så driver vi ju med utleje och catering. Vi har alla rättigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Välkommen inom.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag fram til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
5: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal, Helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

The greatest thing at vi har fra gruppa Christian Brothers Quartet. Nu ska vi tillbaka till den CD:n fra Veronica Havnerås en gång till. Det är CD:n Crossing That Bridge. Här kommer Veronica Havnerås med sangen Herrens vei.

Ja, det var Veronica Havnerås som sang for oss Herrens vei. Kristine Imsen, se det velle fram en flod kommer nå. Kristina, varsågod.

0: med Are You Sincere, en fin ballade. Vi ska tillbaka till Chuck Berry.
1: Det ska vi. Hans fem singlar som kom ut i 1956. Elvis likte den och gjorde sin version av egentligen som en jam uppvärmning under inspelningssessionen till filmen Stay Away Joe 1967. Men vi ska till original med Chuck Berry och his combo. Detta är Too Much Monkey Business.

0: tyckte jag om trio med rötter och yngre.
1: Mm.
0: Fin och stämningsfull låt.
1: Ja.
0: Vi ska vi ska göra flera ting. En ting till på var självklart att opprinnelig är låt Remlis har gjort som är gjort på norsk version. Vi vet att det finns många fler, så hvis det är någon som vet om någon, så send oss någon tips. Vi vill gärna ha tillbakemeldinger på det. För det är speciellt 60- och 70-tal så var det många som gjorde norska versioner av kända låter. Och det är lite artigt att kunna leta fram någon sådana gode gamla låter.
1: Det är så sant.
0: Ja. Så det var det ene, og så vil jeg samtidig minne om VIPS-nummeret til Skansat Radio, for vi som jobber på radio her, vi jobber frivillig, men det jo allikevel noen faste utgifter som skal dekkes inn, så radioen alltid I behov av litt inntekter, og vil du være med og støtte og holde liv I driften vår, så selvfølgelig fordi du har lyst til å høre oss på radio, så det bare å sende oss en tekstmelding eller en VIPS-melding. Da bruker du VIPS, og så sender du et valgfritt beløp til telefonnummer 85807. 85807. Du bestemmer selvfølgelig beløpet selv, men det I hvert fall noe vi veldig takknemlige for det gjør at vi kan fortsette å sende radio for dere der ute.
1: Mm. Nå skal jeg prøve meg på nok, så jeg aldri greier helt.
0: Ja, kjør på. Bare hoppe ut I det.
1: Vi skal tilbake til Rise and Rock. En siste gang, her Elvis, men just a little bit. Fikk jeg det til?
0: Ja. Ja, men...

skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

0: Det var melodien Det börjar verka kärlek banne mig med Claes Göran Hederström från 1968.
1: Det stämmer, vet du.
2: Det är Scandinavian Satellite Radio som du kan lyssna på via digital parabol och hela Europa. De flesta kablar runt omkring i storbyarna i Norges land och inte minst vår internetradio som du finner på vår hemsida som är skansat.no.
1: Och nu ska vi höra på en dam igen. Vi ska höra på Anne-Louise Hansson och hon ska synge om min luftballong ifrån 1968.
0: Var det din luftballong alltså?
1: Jo, vi säger det sånt, för jag vill vara med.

0: Det var Sven Ingvars med Flickan och hårbandet ifrån 1968.
1: Och då tänkte jag att vi ska ta en melodi med Gunnar Wiklund från 1968 och han drömmer om dig.

0: Ja, det var Gunnar Wiklund det. Fra 1968 så drömte han om dig.
1: Det är Skandinavisk Radio som du kan lyssna på via digital parabol över hela Europa. De flesta kablar runt omkring i storbyarna i Norges land och inte minst vår internetradio som du finner på vår hemsida som är skansat.no.

Det var Klaus och Servans och låta som en vind. Och som du säkert hörte så är det inte bara Kendis I Danmark som kan spela danseband musik. Vi ska nog få höra mer Klaus och Servans utöver I olika sändningar och jag tror att jag ska spandera på en lite längre ut I detta program också. Bara vänt lite. Vi ska till Lady and Landstrykeren och det är en danseband duo ifrån Kirkenær I Hedemark och eller Hedemark är väl riktigt att säga. Irene Li Gjelseth och Rune Gjelseth är äktepar bak namnet och det uppstod ju söt musik mellan de två en gång I tiden och det utvecklade sig I riktning av inspelningar av också söt musik. Jag tror att det är Lotta Engberg som har varit den första som spilt in denna klia mig på ryggen men det får bara stå lite öppet men här kommer ni I alla fall.

fick du det där med Julio Iglesias och det är fortsatt på musiktimmen här på Skansat med Aril I studio. Vi ska få med oss någon mer spansk musik. Då har Aril finner fram en låt med Baccara. Då ska vi få denna låta här jag finner fram nu. Don't play me a symphony.